na waye sa adomo no eba wo so a sa adomo no ebro so ma wo a epija wo efri sumna so na eduwa sima poma akonya so adomo no ene epija ohiani ana se obi a oye mobrofo efri sumna so edini sima poma akonya so etime yes everybody said everybody ma adomo no enoso ema